0: mbyogera nga nkwata obudde. Ekintu ekisingira ddala obukulu okukuuma omupiira gwo nga mulamu bakiyita mukka.
1: Mukka.
0: Tire pressure.
1: Tire pressure.
0: Tire pressure.
1: Kyekimu kisinga okukuuma
0: omupiira. Kyekiwanirira obuzito bwonna obulimu.
1: Mukka.
0: Omupiira ogwo baguteekamu omukka.
1: Mukka.
0: Nolwekyo kakasa nti bw'oba n'okuuma omupiira gwo bulungi kakasa nti buli kadde omupiira gwo ogw'emmotoka yo gulimu omuuka ogwo omugere ogwalagirwa. So si mungi
1: ogwekigero ogusaanidde.
0: Ogusaanidde kuba buli guba omungi ennyo wabaawo obuzibu, bwe guba omutono wabaawo obuzibu.
1: Gulina kubeera
0: guli gwennyini ogwalagirwa omupiira ogwo okusobola okusookera ddala okuggwerera nga gugwereredde gwonna. Kati okugeza abantu bangi bavuga emmotoka n'agenda okulaba nga emipiira giggwerera wakati ku senta. Mpira guggwerera wakati.
1: Ebuuza kiva kuki?
0: Mpira buguba guggwerera wakati oba otatikamu omukka mungi. Saini nti wataddemu omukka mungi. Mpira buguba guggwerera saidi bbiri zombi ng'ate wakati tewaggwerera omukka guba mutono.
1: Oba otekamu
0: omukka.
1: Mbadde mali ku mupiira gye bawandiikako nti omupiira gwe gutisaidwe gulina kunywa kyenkana bwe kiti.
0: Kakati omukka ogugenda mu mupiira guyinza obutabeera mu mupiira. Naye omuntu akola emmotoka, omuntu eyakola emmotoka eyo akuwa saizi y'omupiira ogugenda ku mmotoka eyo, akuwa options 3. Akuwa saizi egendako egirako, n'akuwa saizi bw'oba oyagadde okusitula ku mmotoka eyo esitukemuko, n'akuwa saizi endala. Buli saizi gy'akuwa akuweerako n'omukka ogusaanidde. Omukka obubaka bw'omupiira ogw'omukka butera kubeera ku luggi lw'emmotoka eyaduliiva wano saidi eno. Bwe butabeera awo emmotoka ezimu ng'ezabangereza bubeera mabega wa fuel tanka kakava kano akasaanikira emmotoka. Bw'oba tomanyi, bw'oba tebuliiko, abooza emmotoka batera obujjako obwo busitiika. Naye bwe kabanga kwekali wogulawo emmotoka oluggi lwa driver bw'oti n'olaba wansi awo wabeerawo obubaka obulaga nti omupiira guno guge emmotoka eno egendako emipiira saizi bw'eti, n'ekuwa ne saizi ey'okusatu nti bw'oba okyusizza rimu bw'oba oyagala ogisitulira ddala tekyusa rimu otekeko bw'eba ebadde egendako 14 osobola okuteekako 15 n'oteekako mupiira saizi bw'eti. Kati ekyo ky'olina okugoberera. Naye ng'omukka gwe ogugendamu mukulu nnyo gwe guwanirira obuzito bwonna. Kati bw'oba otaddemu omukka, ekintu ekirala ky'olina okulabira kwe kulaba waliwo ekintu kye bayita wheel alignment ne wheel balance. Ngenda kyogerako.
1: Wheel alignment ne wheel
0: balance. Naye omukka guno bw'oba ogukebera ng'obadde ovuza emmotoka, mwaba emmotoka entono, kebera omukka nga emmotoka tennaba kutambula.
1: Kebera omukka nga emmotoka tennaba
0: kutambula lugendo luwanvu katugambe, kuba sinti buli omu alina obukebera ewaka. Niye osobola okukagula kageji nedda amaaso tegakulaga bulungi, naye okukebeza amaaso kikulu nnyo kuba saagala muntu ave mu garaji mu kisaakaati bangi nnyo bendaba amala kuva mu kisaakaati n'afuluma ebweru n'awulira pukupuku n'amanya nti omupiira. Ekintu ekikulu ennyo ekimu ku bintu byembadde naye kiyinza okwogerwako ne wiiki ejja nti ekintu ekikulu ennyo bwe butalagajjalira kukebera mmotoka yo buli kumakya. Buli kumakya gyetoloola nedda ssebo anti oyagala bw'oba tosazeewo okugikebera buli kumakya olwo lwegenda okufuukira liability, egenda okufuukira ekyenneena nga ekulyako sente. Naye buli lw'okebera omanya nafunye panki kya saafunye panki empiira nati zonna kweziri oba teziriiko erina weyatoonye oyire weyatoonye gipaakinga awantu nti osobola okulaba oba etoonye oba tetoonye. Naye emipiira kebera emipiira jjo buli lunaku n'amaaso. Naye bw'ofuluma funa petrol station eri okumpi at least buli wiiki 2 ekitone ennyo bagupime. Genda ku city tire bakupiira omukka gwo bakubuulire nti omukka guwera oba bakwongerezeemu kubanga ne mu mbeera y'emipiira nti buli omupiira kubanga gukolebwa mu rubber omukka

0: mpira nebo mpira nebo kubanga simu wadde ngate kuri kituli
1: gukendera
0: buli mwezi mpira guruzinga PSI yemu
1: eh
0: yeah. Anti rabba
1: yeah.
0: Ye nature obutonde butonde bwacho guruzinga PSI yemu buli mwezi eh yeah. Kati mpira bogureka ngato guchusiza gugenda okumalake enaku omwako gugenda okugwako nga gubuziza omuka 12 eh guba gukendedde nnyo
1: guba gukendedde
0: eh nebe guba tuguina kintu kyonna
1: ngo bga yavubu na bwako kulinga mwako munambo
0: uyokopime
1: nebe bga yavuba chikatawa
0: eh kiba cha wagulu nnyo so at least buli week bilgwe kebera mpira go obagulimo omuko gumala ukakasenti omuka gumala nga togukeberanga omazo kutambula obabu okeberanga otambudde bwikiba kyetagisiza n'okeberanga otambudde tokugujamu kuba gujja kulaga nti mungi mpira bwe guba gutambula emmotoka bwe etambula omukka gufuna pressure ne gwepika ebbugu mweriyo lye gufuna gwepika kati bwe gwepika gweyongera bwe opima gukulaga ng'omungi naye ate nga teguli mungi ekintu kino kyankizo nnyo eky'omukka abantu abavuga emmotoka nadalezo bus olaba nti bakube obufunfugu
1: buhampu
0: okuba mpira jimu ja waya ogenda n'okuba omupiira ogwo ku hampu n'ogikuba emirundi omulundi gumu n'ogukuba olaba n'ogukuba nnyo munda muli kawaya ne kakutuka kibanga ekiwundu tegugwamu tegwononeka tegukulaga naye gugenda gubanga muntu alina ekiwundu munda kati buli omukka bwe gweyongera awo we tugambidde nti ovuze ovudde Kampala ogenze Fort Portal ofunye ekiwundu mupiira gufunye ekiwundu kati oba okomawo ebbugumu eryo n'omukka ogwo gweyongera ogenda okuulyanga omupiira gubaluse omulundi gumu n'ogamba nti omupiira gwayabise saategedde naye nga gwe wakubye eki gwobadde okuba ebihampu bulijjo na butakebera omupiira oba guwera omukka oba mweguli oba teguliimu emmotoka givuge mu sipiidi eyeetaagisa buli mupiira gwonna oguteekebwa ku mmotoka yo gulina obuzito bwe gugererwa okuwanirira buli mupiira si nti buli mmotoka ewanirira obuzito bwe bumu nkugereze ku mupiira ogugenda ku zino elf busomba musenyu size eyo 750-16 bw'ogiteeka ku Land Rover etuulako bulungi nnyo naye Land Rover obuzito bwe yeetikka tebusuuka kilo 8 naye eri tipa yeetikka obuzito tani 2 kilo 12 kati bwe waddira omupiira ogwa Land Rover kubanga gutuulako kuli n'okuteekako tegujja kuwangaala kubanga tegusobola kuwanirira buzito buli ate buli mupiira gulina sipiidi gyegugererwa
1: egwesalirawo
0: naye omupiira guliko sipiidi baguwandikako sipiidi naye ekyomukisa omubi sipiidi zino nti sipiidi tebagiwandika nti omupiira guno gukoma bateekako simbo akabonero abantu abamanyi emipiira be basobola okukategeera n'abasomeseddwa Mandela Group City Tires basobola okutegeera nti kuliko h eno etegeeza nti sipiidi ekoma bweti ey'omupiira kati bwe bakuteerako bwe bakuwa omupiira bweddira omupiira gwa tipa ogwa sipiidi ogugererwa sipiidi 10 n'ogusa ku Land Rover genda okudduka sipiidi 18 bwetuuka mu 18 nga omupiira guno ogwa 10 gw'otaddeko nga gwabika twafiire omwana e Nairobi abamukolera emmotoka tebaamanya yagula BMW mpya nga n'agamba ayagala givuga kuva Nairobi genda Mombasa ng'alina obudde bwageze nti dakiika 3 nga ntuuse n'agenda ne bamukyusiza emipiira n'ateekako emipiira gyonna nga mipya ensobi gye baakola bateekako emipiira nga tegituuka kilomita kilomita bisatu pa kilo pa rawa. Umana na ajivugo waya tuka mu kilomita bibiri mchinana. Pira jondane javi kwa mnundi gumu.
1: Muruka na igweli.
0: Muruka na igweli. Na afiramu.
1: Mbade saba.
0: Yes, sir.
1: Mune mkatidi nyo. Kufuna kubaka mbuna tukome mzee. Tutandikida. Sibu kwe?
0: Yes, sir.
2: Omanishe wetaga.
3: Onya!